0: किन साइकल चले आसा
1: ए रहे किन आटाखेरी परि आइसा इबर आगे खंगे आइछो होइ कि न होइ
2: आ आ ए ओइ गुरु इसे तय गेसिलि ना नाइ ताक लग पाइसा ना नाइ ए
0: पाले कि होबो ए काम न होल
2: हो कियो ए
0: आंदोलन लागसे खुना नाइ
2: ए मूर्ख माटी कटा मानोर की ह लागे ताके नक कियो
0: ताके तो कोबाल सो नासे আন্দোলনের নেতা মাখা পরমা টিকেন গজিন এগলাখান সব তাহারে সাল বাজিয়ে সবকে তাহুন কাম কাহা বন্ধ করছে
2: পরমানন্দ
0: ও
2: জল চন্দ্র জগৎ থাকে
0: জল কাকা
2: জল
0: কাকা রাখ রাখ রাখ জগৎ ঘর পালু
2: হ্যাঁ পালু না ও ओय जगो ओय जगो जगो
3: ओ दा गोशु दा
2: ओय की होइछे बे
3: किया काका
2: इगलान की हुनछुए तुहन बोले मोर मठारी बन्दा काम बन्द कर बोलछा मोर अगेंस्ट बोले मेल पछाए
3: हाय कोइसे काका आना होबक लगिन काका आमी हिगला खनत नाय मठारी लगत अमर की लेथा आसे काका तोय जाओ काका এই পরমা গায়নটাকে যা তাহুন হে কাকা
2: পরমানন্দ হ্যাঁ জল চন্দ্র
0: জো কাকা জো
2: জল
4: হাজান মল্লি বড় ভয়া কথা হব নহয়
2: মোট দুই পয়সা লাভ হব তো তাকে হত্যা করব পারে নাই
3: নাও খেলা বন্ধ করি মঠাউরি হবা নেডু
0: ইউ এক নম্বর
3: চন্দ্র কথা কইছে।